0: ki dalachme ek hi Lata Mangeshkar ek hi radio mitasta hum safar zindagi ka
1: utai din na jawani nal chaldi
0: 90.0 megahertz par अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए